0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. На Корошкам Радіо са твої найлюбші хіти з табов.

Обігатил сам постати з битва. Обігає старцем старим з ним. Многовце говори вас і спомине. Репев, многовце гає пиво. А речева,